yenye mini ma brantia bi ana ye frane yabes ana mo je wane ma bi fohu ana mo shawdie no wodi dey bi tono so ana ye frane shape e du mra bi ya wonu sa e dey no tene nya what's na sene ya wurade tantam ye what's ya